اینجا دیلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی.

برنامه یه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش میکند. برنامه یه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمای هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براو می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است. گوینده محمد شهباز.

نخست توجه فرمائید به سرفصل خبرها. وزارت امور خارجه هند کاردار کمیسار عالی پاکستان را احضار نمود تا مراتب اعتراض شدید هند را نسبت به تداوم تسهیل نفوذ غیرقانونی از مرزهای پاکستان ابراز کند. پیوش گویال وزیر بازرگانی و صنعت هند اعلام نمود که توافق نامه های تجارت آزاد 75% از اقتصادهای جهان را در بر خواهد گرفت. پنج تبعی هندی پس از اصابت پرتاب به یک نفت کش با پرچم کویت در تنگه هرمز به سلامت نجات یافتند. قانون ضمانت نامه ویزای ایالات متحده برای 50 کشور اعمال می شود، اما هند از این قانون مستثنا شده است. هند در بازی های آسیایی موفق به کسب 5 مدال طلا، 2 نقره و 2 برونز شد و با مجموع 75 مدال از جمله 21 مدال طلا به جای گاه چهارم جدول رده بندی مدال ها صعود کرد. و اینک مشروع خبرها. وزارت امور خارجه هند کاردار کمیسار عالی پاکستان را احضار کرد تا مراتب اعتراض شدید هند نسبت به تسهیل مداوم نفوذ غیر قانونی را از مرز پاکستان ابراز کند. هند همچنین اتهامات بی اساس پیرامون حادثه‌ای را که روز جمعه در منطقه فیروزپور در ایالت پنج رخ داد قاطعانه رد کرد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که به طرف پاکستانی اطلاع داده شده که 3 نفر وارد خاک هند شده و علی رغم هشدارهای مکرر نیروی امنیت مرزی مبنی بر بازگشت به پاکستان همچنان به حرکت خود به سمت حصار مرزی ادامه دادند. نیروی امنیت مرزی به دلیل ایجاد تهدید امنیتی فوری از سوی این افراد مجبور به مقابله با آنها شده است. هند اظهار داشت که این حادثه نشان دهنده الگوی آشکار از تحرکات مکرر فرامرزی توسط باندهای مسلح قاچاق مواد مخدر است که از مبدأ پاکستان فعالیت می کنند. از پاکستان خواسته است تا در خصوص این موارد نفوذ و قاچاق مواد مخدر و همچنین همدستی نیروهای مرزبانی پاکستان تحقیق کند و اقدامات اصلاحی مناسب را اتخاذ نماید. همچنین از اسلام آباد خواسته شد تا ضمن تضمین احترام به حرمت مرز بین المللی و رعایت دقیق توافقات دو جانبه به نیروهای خود دستور دهد تا به اعمال کنترل مؤثر از هر گونه تردد غیر مجاز از سمت خود جلوگیری کنند و تدابیر قاطعی برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی به کار گیرند. سفارت هند در عمان عملیات نجات 5 تبعی هندی را که در نفت کش امتی کازیمی 3 با پرچم کویت حضور داشتن و در تنگه هرمز هدف اصابت پرتاب قرار گرفته بود هماهنگ کرد. این سفارت در

شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. رئیس جمهور امریکا آقای دونالد ترامپ با اشاره به تعهدات کشورهای اروپایی برای افزایش عرضه سوخت در بازار تاکید بر این که این حجم اضافی به کاهش هزینه های انرژی کمک خواهد کرد، احتمال اعمال محدودیت بر صادرات گازوئیل امریکا را خارج کرد. آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید اظهار داشت که از اروپا خواسته شده تا میزان تامین گازوئیل را افزایش دهد. رئیس جمهور ضمن مرتبط دانستن افزایش پیش بینی شده در عرصه با وضعیت جاری پیرامون ایران ابراز اطمینان کرد که با پایان یافتن این مناقشه قیمت فرآورده های نفتی کاهش خواهد یافت. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا اقدام اروپا باعث شده است تا خطر ممنوعیت صادرات گازوئیل برای همه برطرف شود، تصریح کرد که دولت او هرگز برنامه‌ای برای اتخاذ چنین تصمیمی نداشته است. ایالات متحده 50 کشور را تعیین کرده است که شهروندان آنها برای دریافت ویزای توریستی و تجاری مشمول پرداخت وسیق هایی تا سقف $20,000 امریکایی می شوند، در حالی که هند از این قید مستثنا شده است. اما کشورهایی که از جنوب آسیا نظیر بنگال، بھوتان و نیپال در این فهرست قرار دارند. وزارت امور خارجه هند فهرست اصلاح شده ای از کشورهایی را منتشر کرد که اتباعی آنها در صورت واجد شرایط بودن برای دریافت ویزای B1-B2 مجبور به سپردن وثیقه مالی هستند. بر اساس این برنامه افرادی که با گذرنامه کشورهای مذکور سفر می کنند باید مبلغ $10,000 یا $20,000 به عنوان وثیقه نزد مقامات مربوطه تادی کنند که رقم دقیق آن توسط مسئول کنسولی در جریان مصاحبه ویزا تعیین می شود. دارندگان گذرنامه هندی ها همچنین از این قید مستثنا هستند. طبق جزئیات اعلام شده توسط وزارت امور خارجه هند، نیپال و بنگلادش از 21 ژانویه مشمول این قانون شده است، در حالی که بوتان از اول ژانویه در این فهرست قرار گرفته است. کشورهای دیگری از مناطق افریقا، کارائیب، آسیای مرکزی و اقیانوسیه نیز در این فهرست گنجانیده شده اند. شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولی عهد دبی از اسمیت ماچار خلبان هندی به خاطر شجاعتش در جلوگیری از وقوع یک فاجعه احتمالی پس از حمله کمک خلبان به او در جریان پروازی به مقصد اسرائیل تقدیر نمود. کپتان مچار روز چهارشنبه در کابین خلبان پرواز FZ1073 شرکت فلای دبی که از دبی عاصم تل آویو بود مورد حمله با چاقو قرار گرفت و به شدت مجروح شد. ولی عهد دبی با حضور در بیمارستان اسماچار که در انجا تحت درمان هست عیادت نمود. دکتر حمد سیف الشامسی دادستان کل امارات متحده عربی اعلام کرد که تحقیقات پیرامون حادثه پرواز شرکت فلای دبی نشان می دهد که کمک خلبان قصد انجام یک اقدام تروریستی را داشته است. خبرگزاری امارات به نقل از شامسی گزارش داد که کمک خلبان در حین پرواز با حمله به خلبان دیگری در کابین خلبان با

استفاده از تبر مخصوص شرایط اضطراری و تلاش برای به دست گرفتن کنترل هواپیما اقدام به اجرای نقشه خود کرده است. تحقیقات برای روشن کردن کامل جزئیات و انگیزه های این حادثه و همچنین بررسی های هر گونه ارتباط احتمالی ادامه دارد و همزمان بررسی های فنی و تحلیل شواهد فیزیکی و دیجیتالی نیز در جریان است. دادستان کل اظهار داشت که یافته های نهایی پس از تکمیل تمامی مراحل و اقدامات لازم اعلام خواهد شد. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای سیما بینا.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: تفسیر روز هند در سالگرد تولد پدر ملت مهاتما گاندھی و نخست وزیر ازبک لال بہادر شاستری بیانہ ادائیگی احترام کرد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. ہند 157 سالگرد تولد پدر ملت مہاتما گاندھی و در 122 سالگرد تولد نخست وزیر ازبک لال بہادر شاستری در 2 اکتوبر ادائیگی احترام کرد. مرافی میں سرو درما پراترنا سبھا در آرام گاہ باپو راجگاہ دہلی نو برگزار. دروپدی مرمو در سرو درما پراترنا شرکت کر. معاون رئیس جمہور سی پی رادھا کرشنن، رئیس مجلس مردم نخست وزیر نریندر مودی، ریکھا گپتا سر وزیر دہلی، موہن لال وزیر مسکن و امور شہری اتحادیے نیز در راجگاد بے مہاتما گاندھی ادائیگی احترام کردن. در راجگاد معاون رئیس جمہور بے مناسبت سالگرد تولد گاندھی بے او حلقے ہائیے گڑی نثار کرد و بے او ادائیگی احترام نمود. رادھا کرشنن با یاد آوری یہ میراث ماندگار او گفت کہ ایمان تزلزل ناپذیر مہاتما گاندھی بے حقیقت و عدم خشونت، تعہد راسخ بے عدالت و اعتقاد عمیق بے کرامت ہر فرد ہمچنان الہام بخش بشریت است. در وجہ گات معاون رئیس جمہور بے مناسبت سالگرد تولد نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری با ادائیگی گل بے او ادائیگی احترام کرد. معاون رئیس جمہور گفت کہ زندگی یہ لال بہادر شاستری ہمچنان یاداوری یہ قدرت مندی کے رہبری یہ واقعی ریشے در سادگی شجاعت و خدمت بے ملت دارد. وہ گفت کہ زندگی و پیام مہاتما گاندھی ہمچنان چراغی پائیدار اصول شفقت از خود گزشتگی و خدمت است. وہ از ہمیں خاص تا تعہد قدرہ بے ارزش ہائی گرامی داشتے شد توسط مہاتما گاندھی تجدید کنند و خود را وقت ساختن جامعی عادلانے ہمانگ و فراگیر کنند. نخست وزیر نریندر مودی، رئیس مجلس مردم ہند اوم برلا، وزیر دفاع ہند راجناتھ سنگھ، وزیر بہداشت و رفاہ خانوادے و مواد شیمیائی و کود ہند جگت پرکاش ندا، وزیر امور پارلیمانی و وزیر امور اقلیت ہا کرن ریجیجو، رہبر اپوزیشن در راجیہ سبھا ملک ارجن خارگے، رہبر اپوزیشن در لوک سبھا راہل گاندھی، نمائندہ مجلس نتین نابین، اعضائے پارلیمان، نمائندگان سابق و دیگر مقامات امروز بے مناسبت سالگرد تولد مہاتما گاندھی پدر ملت و نخست وزیر ازبک لال بہادر شاستری در تالار مرکزی یہ سمویدان سادن بے آنہا گل ادا کردن. نخست وزیر نریندر مودی بے مناسبت گاندھی جینتی گفتی اس کے تمام زندگی مہاتما گاندھی چراغ راہ حقیقت، عدم خشونت، شفقت و خدمت است. آقای مودی با بے اشتراک گذاشتن یک پوسٹ در شبکہ ہائی اجتماعی خط نشان کر کے ارمان ہائی باپو ہمچنان راہ راہ برائی بشریت در ہر دورئی ہموار خواہد کر. او آرزو کر کے پیام جاویدانہ یہ مہاتما گاندھی ہمچنان ہم وطنان را بے سو یہ جامعی بہتر ہو یک وکسد

0: مرد هدایت کنند. نخست‌وزیر نریندرا مودی همچنین در بنای یادبود لال بهادر شاستری ویجے گت در پایتخت ملی به او ادای احترام کرد. به همین مناسبت اوم بیرلا رئیس مجلس مردم در سخنرانی خود برای دانش آموزان از نقاط مختلف کشور در تالار مرکزی سانویدان سدن به عنوان بخشی از برنامه رهبر خود را به شناسید از جوانان خاص تا از زندگی آرمانها و خدمات عمومی مہاتما گاندھی و نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری الہام بگیرند و با عزم انضباط و حس مسئولیت قوی در جہت ساختن یک ہند توسعہ یافتہ مشارکت کنند. سخنران ضمن خوش آمد گوئی بے شرکت کنندگان جوان گفت کہ حضور آنا در تالار مرکزی تاریخی فرصتی برائے ارتباط با میراث ڈیموکریسی کو قانون اساسی ہند است. او با اشارے بے مہاتما گاندھی خاط نشان کر کہ زندگی او قدرت حقیقی اخلاق علم خشونت و ساتیہ کی راہ را نشان داد. او با استناد بے امور ہائی مہاتما گاندھی جوانان را بے مطالعہ زندگی و ایدہائی او ترغیب کرد و گفت کہ ہر چے فرد زندگی و فلسفہ او را بیشتر درک کند. بینے شجاعت و دیدگاہ جدیدی برائے مقابلے با ساختیہ و چالشہ بے داستمی آورد. برلا با اشارے بے نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری سادگی صداقت آرمان ہائیے والا حص وظیفہ شناسی و قاطعیت در تصمیم گیری را برجستہ کرد. او ندائی الہام بخش شاستری مبنی پر جے جوان جے کسان را یادآوری کرد کہ در دورئی چالش بر انگیز بے ملت جہداد و بر اہمیت امنیت ملی و غذائی تاکید کرد. بلا در پایان سخنرانی خود از شرکت کنندگان خاص تا پیام و الہام بخش ان برنامے را بے مدارس جوامع و ہر کجائی کے می روان منتقل کنند. او گفت کہ آنا باید تالار تاریخی مجلس مؤسسان را و الہام انرجی و اعتماد بے نفس جدید و با تعهدی تازه برای انجام وظائف خود و مشارکت در سازندگی ملت ترک کنند. بیش از 500 دانش آموز از نقاط مختلف کشور در این برنامه شرکت کردند و شاهد ادای احترام به مہاتما گاندھی و لال بہادر شاستری در تالار تاریخی مجلس مؤسسان بودند. شرکت کننده جوان نے منتخب نیز در مورد زندگی آرمانها افکار و مشارکت ہائیے این دو رہبر ملی صحبت کردن و در کے خدرا از چگونگی یہ الہام بخشی یہ زندگی آنا بے نسلها در ہند و سراسر جہان بے اشتراک گذاشت.
1: اینجا پلیس اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان رشید یاسمی، یک شاعر ممتاز ادبیات فارسی معاصر، نویسنده گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. رشید یاسمی یکی از شاعرای ممتاز ادبیات فارسی معاصر است که هم مقام و منزلت وی در عالم ادبیات و هم خصایل حمیدهش در زندگی اجتماعی موجب شهرت و عظمت نامش بوده. رشید یاسمی بر زبانهای فرانسه و انگلیسی تسلط و در ادبیات فارسی و عربی و زبان پهلوی مهارت داشت. از جمله کتابهایی که به دست رشید یاسمی از فرانسه به فارسی ترجمه شده عبارتند از اندرزهای اپیکوتوس، تاریخ عمومی قرن 18، تاریخ نادرشاه، آثار ایران در زمان ساسانیان از قصر شیرین به توس و چند کتاب و رساله دیگر و از زبان انگلیسی آیین دوستیابی، چنگیز خان، جلد چهارم تاریخ ادبیات فارس، تالیف ادوارد براون و کتاب مقام ایران و تاریخ اسلام که چاپ شده اند. از تالیفات خود رشید یاسمی کتاب های احوال و آثار ابن یمین، احوال و آثار سلمان ساوجی، تاریخ ملل و نحل، آیین نگارش تاریخ، سه سخنرانی، کرد و پیوستگی تاریخی او، فرهنگ شاهنامه، تاریخ ادبیات معاصر، تاریخ مختصر ایران و قانون اخلاق به تب رسیده و همچنین ادعی از دوابین و آثار شعرهای متقدم ایران به وسیله مرحوم رشید یاسمی دستی و تحشیه گردیده و با مقدمه های تحقیقی و انتقادی به چاپ رسیده که برخی از اونها دیوان مسعود سعاد دیوان خسروی دیوان

زبان حاطف دو بیتی های طاهر، سلمان و افضال جامی، منتخب اشعار فرخی سیستانی، نصایح فردوسی و اندرزنامه اسد طوسی. چند کتاب رساله نیز از متن پهلوی به فارسی برگردانده شده اند. رشید یاسمی اصلا کرد و از طایفه گوران است که در نواحی کرمانشاه سکونت دارد. خانواده رشید یاسمی غالبا اهل فضل و شعر و ادب هستند، چنان که جد مادری و محمد باقر مرزا خسروی نویسنده داستان شمس و طغرا و صاحب دیوان شعر است و پدر رشید محمد ولی خان میرپنج نیز خوشنویس، شاعر، نقاش و اهل قلم و شمشیر هر دو بود. رشید یاسمی در سال 1314 هجری قمری در کرمانشاه پا به عرصه وجود گذاشت. تحصیلات خود را در کرمانشاه انجام داد، بعدن به تهران آمد و دوره مدرسه سن لوئی را به پایان رساند و از این آوان با مرحوم ملک الشعراء بهار، سید نفیسی، عباس اقبال، علی دشتی و سایر ادبا و فضلای عصر معاشرت داشت و در نگارش جراید و مجلات مختلف همکاری می کرد. سپس مدتی در وزارت فرهنگ و وزارت دارایی و دربار سلطنتی مشغول خدمات مختلف بود. بعدن کرسی استادی دانشکده ادبیات را به دست آورد و همچنین از اعضای نخستین فرهنگستان ایران گشت و بعد از عمری خدمت به فرهنگ که همواره با نیکنامی و افتخار مقرون بود، در روز 11 اسفند ماه سال 1327 هنگامی که در دانشکده ادبیات درباره تأثیر عقاید و افکار حافظ در گوته سرگرم سخنرانی بود، ناگهان به عارضه سکته قلب مبتلا گردید و بعد از یک ماه معالجه در تهران به اروپا رفت و پس از بازگشت در 18 اردیبهشت سال 1330 در تهران چشم از جهان پوشید. رشید یاسمی در شاعری سبکی متوسط بین خراسانی و عراقی دارد. مضامین قدیم و جدید را با هم می آمیزد و غالبا در اشعار خود نتایج حکمتی و اخلاقی را می گنجاند و در همه رشته های شعر فارسی دارای آثار پرمغز و شیوایی است. اینک چند شعر رشید یاسمی از لحاظ می گذرد تا سبک و افکار عمیقش واضح تر بشود. شعری است به عنوان پرواز عمر که در آن رشید یاسمی اظهار می دارد که عمرش چطور گذشت و طی آن چه ها شد و چه ها باقی ماند. ملاحظه فرمایید: پرواز کرد عمر و از او آشیانه ماند، مشت پریز نعمت هستی نشانه ماند، از سوز و ساز دل اثری آشکار نیست، جز دود آه ما که به دیوار خانه ماند. عمری فسانه ها دل ما در فسون گرفت، افسانه جو به خواب شد و زو دام و دانه ماند. گر شعر سوزناک سرایم عجب مدار، شمع نشاط مرد و از او این دبانه ماند. در ملک عشق لایق تاج نوازش است این سر که جاویدانه بر آن آستانه ماند. گر نیست باورت که به مستی چه دیده ایم، زان باده نوش کن که به جام شبانه ماند. دانی که چیز شرح سفرنامه های عمر، این کرانه طی شد و آن کرانه ماند. آن را که عشق پیشه بود عمر باقی است، رفتیم و مهر هستی ما بر زبانه ماند. چون عشق جاویدانه بماند مرا چه غم، گر این تن رشید دمی ماند و یا نماند. شعر دیگریش دایره خیال است که چقدر بسی می باشد و تا چه حدی می کشد. روزگاری خیش را چون مرکزی پنداشتم، چون دایره پابند خیش انگاشتم. مزرعی بی مدعی دیدم جهان را و اندرون تخمهای گونه گون از آرزوها کاشتم. چنگها بر شاخهای بی ثمر انداختم، کیسه ها از گنجهای بی گوهر انباشتم. اندران میدان خیال من ز بهر ترکتاز کر و فری کرد و هر سو پرچمی افراشتم. داسن اندیشه از مرکز
to shoot

0: سوی محیط من لگام او سوی مرکز دیگر برگاشتم. لحظه واپس کشیدم دیده مالیدم زخاب. ترک کردم ترک تازی داسنی بگذاشتم. خیشتن را نقطه ماهوم دیدم در میان، چون که برگار خیال از دایره برداشتم. تا مگر این نقطه یابد از سرخطی وجود، خیشتن در ره گذار هر خطی بگماشتم. اینک در پایان این مختصری ابیات چند از شعر موسیقیش اختیار می شود تا روشن بگردد که مطرب عشاق و زخمیش چه ها می کنند. مطرب عشاق امشب طرف راهی می زند، زخمیش در پرده جان دستگاهی می زند. از امید و ناامیدی موج بر موج افگند و از غم و شادی سپاهی بر سپاهی میزند. زخمه شیرین او کوه غم از هم بگسلد، کوهکن دیدی که کوهی را به کاهی میزند. شاه موسیقی چو بهر سعد دلها شد بدشت، هر کجا ویران تر آنجا بارگاهی میزند. آن را از دولت موسیقی آمد بهری، پشت پا بر لذت هر مال و جاهی میزند.
1: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.

امروز زاد روز شام جی کرشن ورما یک انقلابی و مبارز آزادی معروف هند است. او در تاریخ 4 اکتبر سال 1857 میلادی در ماندوی یک شهر بندری در قلمروی سلطنتی اسبغ کچ گجرات چشم به جهان گشود. او بعد از به تکمیل رساندن تحصیلات دبیرستانیش در دانشکده بلیول در آکسفورد تحصیلات عالیش را فرا گرفت. وزیر امور خارجه آن زمان برای امور هند شیامجی کرشن ورما را برای نمایندگی از فضل و کمال کشورش در کنگره برلین شرق شناسان اعزام نموده. او در اونجا نه فقط مقاله‌اش را تحت عنوان سانسکریت یک زبان زنده هند قرائت نموده، بلکه یک شعر میهنگرایانه سانسکریت را هم قرائت نموده و آن را برای شنوندگان ترجمه کرد. او در سال 1885 میلادی به هند مراجعت نموده و نام خود را به عنوان یک وکیل دادگستری در دادگاه عالی ممبئی به ثبت رسانیده و کار یک وکیل دادگستری را در آنجا آغاز نمود. شیامجی در خلال اقامتش در هند به اندازه کافی تحت تاثیر لوکمان بال گنگاधर تیلک قرار گرفت. شیامجی روابط بسیار دوستانه با تیلک داشت که موجب آن گردیده که او به مبارزه آزادی هند بپیوندد. او بعد از مراجعتش از هند به انگلستان در سال 1897 میلادی در لندن سکن گزین شد. در اینجا این لازم به تذکر است که او در سال 1905 میلادی به اتهام فتنه‌جویی از طریق نوشتجاتش علیه حکومت مستعمراتی بریتانیایی توسط اینر تمپل لندن از تداوم کار یک وکیل دادگستری ممنوع قرار داده شد. ورما بعد از مرگش در سال 2015 میلادی توسط اینر تمپل به دنبال رسیدگیش از سوی شورای عاملش به علت شنوایی غیر عادلانه قضیهش مجاز به تداوم کار به عنوان یک وکیل دادگستری ساخته شد. او یک انجمن هندی به نام ایندین هوم رول سوسایتی را در سال 1905 میلادی در لندن تأسیس نمود که دارای هدف به عمل آوردن اقدام برای

حکومت خود مختار در هند بریتانیایی بود. او همون سال انجمن دیگری به نام ایندین هاوس را نیز در لندن تأسیس کرد که یک اساس فعالیت های انقلابی علیه حکومت بریتانیایی گردید. ورما ویرایشگری مجله ماهانه به نام ایندین سوسیولوژیست یک سخنگوی آزادی و اصلاحات سیاسی اجتماعی و مذهبی را انجام داد. او در سال 1914 میلادی به ژنو رفته و زندگی باقی مانده خود را در اونجا گذراند. شیامجی کریشن ورما در تاریخ 3 مارس سال 1930 میلادی با این آرزویش که خاکسترش بعد از حصول آزادی هند به این کشور آورده شود درگذشت. در ماه اوت سال 2003 میلادی سروزیر آن زمان ایالت گجرات هند نرندر مودی از سوئیس بازدید نموده و خاکستر شیامجی ورما و همسرش را به هند آورد.

امروز زاد روز سبرمنیا سیوا یک مبارز آزادی هند هم است. او در تاریخ چهارم اکتبر سال 1884 میلادی در مدورای به دنیا آمد. او کسی اول در مدرس بود که توسط حکومت بریتانیایی به اتهام شورش زندانی نموده شد. سیوا یکی از بزرگترین ملی گرایان در دوره تلک بوده، او ادعی از نوجوانان را برای پیوستن به مبارزه آزادی هند از طریق تشکیل نمودن انجمنی به نام دھرم پریپالنا سماج وادار نمود. این منتج به اثرات سرسخت 6 ساله او در سال 1908 میلادی گردید. او ویرایشگری ژنرال ماهانه به نام گانانا بانو را انجام داده و مبارزه آزادی هند را زنده نگه داشته، در حالی که در زندان به سر می برد. او در تاریخ 23 ژوئیه سال 1925 میلادی درگذشت. جی جی للیتا سروزیر اسبق تامیل نادو برای به یاد آوری سهم و خدمات سیوا به مبارزه آزادی هند یک بنای یادگاری را به گرامی داشته و در سال 2012 میلادی در پاپا راپتی افتتاح نمود. امروز نیز سال روز تولد تیروپور کومارن یک مبارز انقلابی آزادی هند است. او در تاریخ 4 اکتبر سال 1904 میلادی در چنی ملایی که فعلا در تامیل نادو قرار دارد به دنیا آمد. در حالی که مبارزه هند در این کشور شدت می‌یافت، کومارن از آن به اندازه کافی متاثر شده و تحت تاثیر اصول و ایدال های مهاتما گاندی شروع به شرکت نمودن در تظاهرات اعلام شده از مهاتما گاندی نمود. هنگامی که مهاتما گاندی از یک تظاهر در سال 1932 میلادی در بمبئی رهبری می کرد، حکومت بریتانیایی برای دستگیریش تصمیم گرفت. آشوب ها و تظاهرات علیه دستگیری مهاتما گاندی در سراسر هند به عمل آمده. مردم با پرچم ملی هند در اون تظاهرات شرکت جستند که در اون زمان ممنوع بود. یکی شرکای آن تظاهرات که پرچم ملی هند را در دستش داشته بود، تیروپور کومارن بوده. هنگامی که پلیس بریتانیایی زد و کوب تظاهر کنندگان را آغاز نموده، کومارن آن محوطه را ترک نگفت. سربازان بریتانیایی تظاهر کنندگان از جمله کومارن را مورد ضرب و شتم قرار دادند که به زمین افتاده اما پرچم ملی هند را بلند نگه داشته. این مبارز آزادی 27 ساله به علت جراحات هایش در تاریخ 11 ژانویه سال 1932 میلادی جان سپرد. ما به این جان ساریش به ملت سلام می کنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همینجا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را

0: روی آب ایایار شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5986 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، الان توجهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمای هندی. تنظیم و تهیه کننده شمس شیروانی.
2: اینک شنوندگان ارجمند، توجه بفرمایید به برنامه معرفی ستارگان درخشان بالیوود تحت عنوان الکا یاگنیک، صدای دلنشین و روح نواز پشت ملودی های جاودان بالیوود. تهیه و تقدیم شمس شیروانی. دوستان عزیز، موسیقی و آوازخوانی از سالیان متمادی هموار جزء جدایی ناپذیر از زندگی مردم در جوامع و اقشار گوناگون جهان بوده است. موسیقی چه در قلمروی امور مذهبی و چه در مجالس شادی و سرگرمی همیشه از زنجیره پیوندهنده میان مردم در دوره‌ها و شرایط مختلف زندگی بوده و نقش مهمی را ایفا کرده است. هند نیز از این لحاظ مستثنا نبوده و از پیشینه غنی در زمینه موسیقی و آوازخوانی برخوردار است و آن به خصوص بعد از به وجود آمدن صنایع فیلمسازی در هند رونق و علاقه‌مندی فراوانی و پرسودی را به دست آورد و آوازخوانان بیشمار در این جهان مجلل هندی زبان، چه مرد یا چه زن، وارد شدند و با آوازخوانی شیرین و ملودیک رونق فوق العاده ای را به سینمای هندی زبان بخشیدند. دوستان، در همین زمره امروز شماها را با یکی از این نوع هنرمندانی معرفی میکنیم که زندگی حرفه‌ای خود را از خردسالگی آغاز کرد و به مرور زمان آن پله‌های شهرت را با استعداد و هنر خوب خود عام ساخت.

بله دوستان، بسیار صحیح حدس زدید. این هنرمند خواننده هیچ کس جز آلکا یاگنیک نیست. آلکا یاگنیک آوازخوانی خود را در سال 1972 و در سن 6 سالگی با خواندن برای گروه رادیوی آکاشوانی در کلکته آغاز کرد. مادرش شوبا یاگنیک نیز یک خواننده کلاسیک بود. عزم راسخ مادرش آلکا را در سن 10 سالگی به ممبئی آورد، جایی که او منتظر اولین حضورش در سینمای هند بود. روزی راج کپور از وجود این خواننده خردساله با خبر شد و او را به لکشمی کانت شانتارام کودالکار معرفی کرد که به او دو گزینه پیشنهاد کرد: ورود فوری به این صنعت به عنوان یک هنرمند دوبله یا فرصتی در آینده به عنوان خواننده پخش. آلکا یاگنیک در ظرف 4 دهه فعالیت حرفه‌ای خود برای ترانه‌های مانند چولی کے پیچھے کیا ہے، 1, 2, 3 و ذرا تصویر سے تو و غیره برنده جایزه موقر فوق معروف فیلم فیر شده است. آلکا یاگنیک در مصاحبه‌ای گفته بود که خوانندگی او برای فیلم‌ها تبدیل شدن به یک خواننده پلی بک بیشتر رویای پدر و مادر او بوده تا رویای خودش، چون در آن زمان در حالی که خیلی جوانتر بود خیلی جاه طلب نبوده. اولین ترانه او برای فیلم پایل کی جھنکار محصول سال 1980 بود و پس از موفقیت این آهنگ میرے انگنے میں برای فیلم لاوارس محصول سال 1981 و ہماری بہو آلکا در سال 1982 منتشر شدند. او با آهنگ ترانه 1, 2, 3 از فیلم تیزاب محصول 1988 به شهرت بزرگی دست یافت. این آهنگ او را به یک شبه به یک ستاره تبدیل کرد و جایزه فیلم فیر را برای بهترین خواننده زن دریافت کرد.

در حالی که آلکا یاگنیک به خاطر خواندن آهنگ به زبان هندی مشهور است، اما با خواندن ترانه ها در سایر زبان های هند مانند گجراتی، اوریا، آسامی، نپالی، راجستانی، بنگالی، بوجپوری، پنجابی، مراتی، تلگو، تامیل و ملایایی نیز شهرت بسیاری را به دست آورد. اگرچه او خواننده همه فن حریف است، اما عاشق خواندن قطعات ملایم، ملودیک و رویایی مانند آهنگهایی از گروه تال می باشد. آلکا احساس می کند که نقطه قوت او خواندن قطعات عاشقانه ملایم است. او از لطف خدا سپاسگزار می باشد که در این زمره می تواند آن را با هر نوع آهنگی تطبیق دهد. اما اگر حق انتخاب داشته باشد، احتمالاً قطعات ملایم و رویایی را انتخاب خواهد کرد. او از همان آغاز کارش علاوه بر جوایز قلبها را نیز تسخیر کرد. او جایزه ملی فیلم را برای بهترین خواننده زن برای آهنگ گھونگٹ کی عرصه از فیلم هم ہیں راہی پیار کے ساخته شده سال 1993 و آهنگ اصلی فیلم کچھ کچھ ہوتا ہے سال 1998 دریافت کرد. سفر جوایز او به همین جا ختم نشده.

الکا در مجموع 7 جایزه فیلم فیر را برای ترانه هایی مانند 1, 2, 3، فیلم تیزاب، چولی که پیچه کیا ہے، فیلم کھلنایک، ذرا تصویر سے تو از فیلم پردیس محصول 1997 و دل نے یہ کہا ہے دل سے از فیلم دھڑکن دریافت کرده است. تسلط متزلزل ناپذیر الکا یاگنیک بر آوازخوانی و موسیقی بالیوود از دهه 1990 به بعد به ثبت رسید. بین سالهای 1990 و اوائل دهه 2000 او با برخی از بزرگترین آهنگسازان بالیوود از جمله لکشمی کانت پیاری لال، انو ملک، ندیم شراون، جتن للت و ای آر رحمان همکاری کرد. او ترانه های مانند تال سے تال ملا از فیلم تال سال 1999، آئے ہو میری زندگی میں در فیلم راجا ہندوستانی از سال 1996 و اگر تم ساتھ ہو و چولی کے پیچھے کیا ہے از فیلم خلنایک خواند. سبک خوانندگی همکاری او را به انتخاب اول برای بازیگرانی مانند مادھوری دکشت، جوہی چاولا، کاجول و رانی مکھرجی تبدیل کرد.

در حالی که دویت های او با بسیاری از خوانندگان و همکاری هایش با آهنگسازان مشهور است، آهنگ های او با کمار سانو جایگاه ویژه‌ای در تاریخ موسیقی بالیوود دارند. همکاری بین سانو و الکا عاشقانه های بالیوود دهه 1990 را تعریف کرد و آنها را به عنوان یکی از نمادین ترین خوانندگان دوگانه یا دویت به اصطلاح سینمای هند تسبیت کرد. آوازهای بی‌نظیر الکا سرودهای عاشقانه جاودانه را در بین نسلها ارائه می کند، مانند میرا دل بھی کتنا پاگل ہے از فلم ساجن و چرا کے دل میرا از فلم میں کھلاڑی تو اناری، بازیگر و بازیگر فلم بازیگر و راجا کو رانی سے پیار ہو گیا از فلم اکیلے ہم اکیلے تم، که همه آنها حتی امروز

و اما شنوندگان گرامی نیز حائز اهمیت است بدانید که الکا یاگنیک خواننده پیشکسوت موسیقی پاپ در سال 2026 به پاس خدمات برجستهش به موسیقی و آواز پاپ هند که بیش از 4 دهه به طور مداوم به طول انجامید جایزه معتبر ملی پدما بھوشنا را از دست رئیس جمهور هند سرکار خانم دروپدی مرمو دریافت کرد. مراسم اعطای این جایزه موقر در 65 جلسه اهدای جوایز پدما بھوشن به ریاست رئیس جمهور در دهلی نو برگزار شده بود و 7 جایزه فیلم فیر، 2 جایزه ملی سینمای هند و دریافت افتخار پدما بھوشن هر یک بازتابی از مراحل گوناگون کارنامه هنری الکا یاگنیک محسوب می شود. کارنامه‌ای که بیش از 4 دهه غنای موسیقی و سینمای هندی را رونق زیادی بخشید. برای دوستان موسیقی فیلم‌های هندی، الکا یاگنیک تنها یک خواننده پلی بک نیست، بلکه صدایی است که یک دور درخشانی را تعریف و ماندگار ساخته است. آن میراثی موسیقی که در قلب‌ها و خاطرات همه ما زنده مانده است. و السلام.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تازه ترین خبرهای جهان. گوینده محمد شهباز.

بنیامین نیتنیاہو، نخست وزیر اسرائیل، و نریندر مودی، نخست وزیر ہند، اس کاپتان امیس مچار خلبان ہندی دعوت نمودے است تا در جشن های روز استقلال اسرائیل مشعل مراسم را روشن کنند. آقای نیتنیاہو تیه یک مکالمه تلفنی با کاپتان مچار خلبان ہندی را به خاطر شجاعتش در دفع کردن یک حمله هوایی قهرمان هند، اسرائیل و جهان خواند. او همچنین برای کاپتان مچار آرزوی بهبودی سریع و کامل کرد و بهترین آرزوهای خود را برای خانواده خلبان ابراز داشت. آقای نتنیاهو خاطر نشان کرد که افتخار روشن کردن مشعل مراسم به طور سنتی مختص شهروندان اسرائیل و این دعوت قدردانی نادر و قابل توجهی از شجاعت و خدمت کاپتان مچار است. کاپتان مچار که در حال حاضر در ابوظبی تحت مراقبت های پزشکی و در حال گذراندن دوران نقاهت است، شجاعت و حضور ذهن فوق‌العاده‌ای را در نجات جان 1074 مسافر در جریان حمله در کابین خلبان نشان داد. 19 همایش پرواسی بھارتیہ دیواس از 7 تا 19 جنوری سال آینده در شهر کولکتہ واقع در ایالت بنگال غربی برگزار خواهد شد. این همایش توسط وزارت امور خارجه و با مشارکت دولت بنگال غربی سازماندهی می شود. مراسم افتتاحیه این رویداد با حضور نریندر مودی نخست وزیر ہند برگزار خواهد شد. رئیس جمهور ہند خانم دروپدی مرمو ضمن اہدائی جوائز پراواسی بھارتی سمان ریاست جلسہ اختتامیہ را بر عہدے خواهد داشت. این همایش شامل بخشی ویژه برای جوانان نیز خواهد بود و از جمعیه هندیان مقیم در خارج، رهبران جوان این جمعیه، کارآفرینان، متخصصان، دانشگاهیان، نوآوران و سایر زیرفان را از سراسر جهان گرد هم خواهد آورد. بیش از 250 نفر در کانگو برای شرکت در کار آزمایی داروی ثبت نام کرده اند که می تواند از ابتلای آنها به بیماری ابولا جلوگیری کنند. این دارو ویروس بوندی بوگیو را مورد هدف قرار می دهد، ویروسی که عامل شیوع سریع این بیماری است و هنوز هیچ واکسین یا درمان تایید شده ای برای آن وجود ندارد. این کارآزمایی در استان شرقی ایتوری قانون اصلی شیوع بیماری در حال انجام است. این مطالعه که در ماه ژوئیه آغاز شد یکی از چندین پژوهشی است که برای ایجاد نوعی محافظت و یافتن راهی برای کند کردن روند شیوع بیماری راهی هموار می کند. شرکت کنندگان شامل افرادی از جمله کارکنان حوزه سلامت و بستگان بیمار هستند که در جریان این همه گیری در معرض بیماری قرار گرفته اند. وزارت امور خارجه هند کمیسار عالی پاکستان را احضار نمود تا مراتب اعتراض شدید ہند را نسبت به تسهیل مداوی میں نفوذ غیر قانونی از مرز پاکستان ابراز کند. ہند همچنین اتهامات بی اساس پیرامون حادثه‌ای را که روز جمعه در منطقه فیروزپور در ایالت پنجاب رخ داد قاطعانه رد کرد. وزارت امور خارجه ہند اعلام کرد که به طرف پاکستانی اطلاع داده شده که 3 نفر وارد خاک ہند شده است و علی رغم هشدارهای مقرر نیروی امنیت مرزی مبنی بر بازگشت به پاکستان، همچنان به حرکت خود به سمت حصار مرزی ادامه دادند. نیروی امنیت مرزی به دلیل ایجاد تهدید امنیتی فوری از سوی این افراد مجبور به مقابله به آنها شد.
هن اظهار داشت که این حادثه نشان دهنده الگوی آشکار از تحرکات مکرر فرامرزی توسط باندهای مسلح قاچاق مخدر است که از مبدأ پاکستان فعالیت میکنند. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبر

را بسمیدان میرسانم. وزارت امور خارجه هند کاردار کمیسار عالی پاکستان را احضار کرد تا مراتب اعتراض شدید هند را نسبت به تداوم میں تسهیل نفوذ غیر قانونی از مرزهای پاکستان ابراز کند. پیوش گویل وزیر بازرگانی و صنعت هند اعلام نمود که توافق های تجارت آزاد هند 75% از اقتصاد های جهان را در بر خواهد گرفت. پنج تابعی هندی پس از اصابت پرتاب به یک نفت کش با پرچم کویت در تنگای هرمز به سلامت نجات یافتند. قانون ضمانت نامه ویزای ایالات متحده برای 50 کشور اعمال می شود، اما هند از این قانون مستثنا شده است. هند در بازی های آسیایی موفق به کسب 5 مدال طلا، 2 نقره و 2 برونز شد. پایان خبرها از آکاشانی. شنوندگان عزیز، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

شنوندگانی اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگانی عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی بروزمرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خدا در موج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روس، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه ویژه نسبت به الکا یاگنیک، یک هنر پیشه معروف سینمای هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی برامی اندازیم.

شنوندگان گرامی، این وقت توجه فرمایید به اخبار هند و جهان. اولین سر فصل اخبار، وزیر امور خارجه دکتر جایشنکر میگوید قدرت های نوظهور و کشورهای با قدرت متوسط می توانند نقش مهمی در صلح و امنیت بین المللی، تاب‌آوری زنجیرهای تامین و اتحادات داشته باشند. ایران میگوید تنگه هرمز تا زمانی بسته میماند که امریکا هفت شرط ایران را برآورده کند. ایران همچنین قصد دارد برد موشک‌های خود را افزایش دهد. روسیه هشدار داده است که پس از آنکه رئیس جمهور اوکراین زلنسکی از برنامه ریزی برای حمله به پالایشگاه نفت روسیه خبر داد، حملات به کیف را تشدید خواهد کرد. بازی‌های آسیایی 2026 در ناگویای ژاپن به پایان رسید. هند در جدول کلی مدال‌ها جایگاه چهارم را به دست آورد. و اینک مشروع اخبار، وزیر امور خارجه دکتر جایشنکر گفته است که صلح و امنیت بین المللی، تاب‌آوری زنجیرهای تامین و ارتباطات از موضوعات مهم برای قدرت‌های نوظهور و متوسط هستند. وزیر امور خارجه امروز در 62 کنفرانس امنیت مونیخ در دهلی نو سخنرانی کرد و گفت قدرت‌های نوظهور متوسط از کشورهای جنوب و شمال جهان هستند و هدف مشترکشان این است که نقش مهمتری داشته باشند. او اشاره کرد که جهان از دستور کارها و فضایان در حال تغییر است و قدرت های نوظهور و متوسط زمینه های زیادی برای همکاری دارند. دکتر جایشنکر گفت این کشورها به تقویت همکاری میان خود علاقه مندند، اما طبیعی است که با امریکا و چین نیز همکاری کنند. او از گروه چهار جانبه به عنوان نمونه ای از همکاری قدرت های نوظهور و متوسط با یک قدرت نوظهور نام برد. او همچنین گفت در زمینه ارتباطات، کوریدور ارتباطی هند و خاورمیانه و اروپا، کوریدور بین المللی حمل و نقل شمال جنوب و مسیر دریای شمال وجود دارند. بعدتر دکتر جایشنکر در گفتگو با ولفگانگ ایشینگر رئیس کنفرانس امنیت مونیخ و برنارد کوتس وزیر مشاور در وزارت امور خارجه فدرال آلمان گفت این دهها رشد اقتصادی بالا در پیش دارد و جمعیت این کشور نیز به تداوم چنین رشدی کمک خواهد کرد. وزیر امور خارجه همچنین گفت بسیاری از شرکت‌های نوپای هندی در حوزه دفاع با شرکای خارجی همکاری کرده اند و صادرات دفاعی هند به صورت در حال افزایش است.

ایران اعلام کرده است که تنگه هرمز تا زمانی که ایالات متحده هفت شرط مطرح شده در توافق موقت ماهیزوین را نپذیرد دوباره باز نخواهد شد. تهران و واشنگتن همچنان درباره تلاش برای پایان دادن به درگیری خود اختلاف دارند. رسانه های دولتی ایران امروز به نقل از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گزارش دادند که موضع تهران درباره بازگشایی این آبراه راهبردی کاملا روشن و قاطع است و گفت تنگه هرمز تا زمانی که هفت شرط بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد بر آورده نشوند باز نخواهد شد. در خبری جداگانه محمد اکرم سخنگوی ارتش ایران گفت این کشور پس از جنگ اخیر خود با ایالات متحده به دنبال افزایش برد موشکایش خواهد بود. او در گفتگو با یک خبرگزاری گفت این درگیری نیاز ایران به ساخت موشکهای دوربردتر را نشان داده و کشور پیشتر اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز گفت تهران از طریق میانجیها مواضع کلی خود را درباره پاسخ امریکا منتقل کرده است، اما هنوز باید چند نکته دیگر به واشنگتن اعلام شود. روسیه هشدار داده است که در پی سخنان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دوباره درباره افزایش حمله ها به پالایشگاه نفت روسیه حمله به کیف و دیگر مناطق اوکراین را تشدید خواهد کرد. وزارت دفاع روسیه امروز گفت نیروهای روسیه حمله به تاسیسات نظامی و مراکز صنایع دفاعی و زیر ساخت های مرتبط در سراسر اوکراین را آغاز خواهند کرد. این هشدار در حالی مطرح شده که حمله های روسیه به زیر ساخت های کیف از جمله پل های روی رود دنیپرو افزایش یافته و زندگی روزانه میلیون ها نفر را در آستانه زمستان مختل کرده است. پیشتر رئیس جمهور اوکراین در گفتگو با یک خبرگزاری گفته بود که اوکراین حمله به پالایشگاه روسیه را افزایش می دهد. او این اقدام را پاسخی به سیاست تازه حمله های هوایی روسیه دانست، سیاستی که به گفته او با هدف وادار کردن غیر نظامیان به ترک کیف و دیگر شهرهای اوکراین انجام می شود. بازی های آسیایی 2026 در ورزشگاه ورزشی میزوهو پارک شهر ناگویا رسما به پایان رسید. بیش از دو هفته رقابت در 43 رشته ورزشی با پایان این بازی ها خاتمه یافت. رئیس شورای المپیک آسیا رسما پایان بازی ها را اعلام کرد و به این ترتیب دوره‌ای به یاد ماندنی از این رویداد ورزشی قاره‌ای به پایان رسید. میشل و پرچم مراسم از نخستین دوره بازی های آسیایی به نمایندگان قطر تحویل داده شد. کشوری که میزبان دوره بعدی بازی ها در سال 2030 در دوحه خواهد بود. این تحویل انتقال رسمی میزبانی از ناگویا 2026 به دوحه 2030 را نشان می دهد. نیرو و نیرو دھاندا تیرانداز هندی که در این بازی ها دو مدال طلا و یک مدال نقره گرفت در مراسم پایانی پرچمدار هند بود. هند با کسب 85 مدال شامل 21 طلا، 27 نقره و 37 برون در جایگاه چهارم جدول کلی مدال ها قرار گرفت. معاون رئیس جمهور سی پی رادھا کرشنن تاکید کرده است که حاکمیت شرکتی زیر ساخت نامری اقتصاد مدرن است. و امروز در مراسم 58 سالگرد تاسیس مؤسسه دبیران شرکت های هند در دهلی نو گفت نهادهای قدرتمند و حاکمیت درست برای ساخت هند توسعه یافته به همان اندازه زیر ساخت های فیزیکی و دیجیتال اهمیت دارند. آقای رادھا کرشنن همچنین گفت اعتماد سرمایه گذاران برای پیشرفت اقتصادی پایدار ضروری است. معاون رئیس جمهور یادآور شد که هند یکی از سریع ترین اقتصادها در حال رشد جهان است و همزمان وارد دوره ای از پیشرفت سریع فناوری می شود. او با اشاره به مؤسسه دبیران شرکت های هند
از نقش این مؤسسه در گسترش حاکمیت شرکتی خوب در کشور تقدیر

اردوان راولگوی جهانی برای توسعه پایدار دانش. او همچنین گفت هند باید تلاش کند که به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود، نه برای فرمان دادن به دیگران بلکه برای اینکه هیچ کس نتواند شرایط ناخواسته ای را به هند تحمیل کند. وزیر امور خارجه دکتر جیشنکر با دریا سالار ساموئل جی پاپارو فرماندهی هند و اقیانوس آرام ایالات متحده دیدار کرد. دکتر جیشنکر در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت که درباره راه‌های تقویت بیشتر مشارکت امنیتی و همکاری دریای هند و ایالات متحده در منطقه هند و اقیانوس آرام گفتگو کردند. هند و کانادا از فردا در اتاوا دور پنجم مذاکرات توافق جامعه مشارکت اقتصادی پیشنهادی خود را آغاز می کنند. دو طرف قصد دارند این توافق تجاری را تا پایان سال 2026 نهایی کنند. این دور پنج روزه با حضور مذاکره کنندگان ارشد دو کشور برگزار می شود و تا 9 اکتبر ادامه خواهد داشت. دور پیشین مذاکرات 18 سپتامبر در دهلی پایان یافت و مقام حاکمین برای پیشرفت سریعتر به سوی توافق نهایی تلاش می کنند. در ماه مارس امسال نریندر مودی نخست وزیر هند و مارک کارنی همتای کانادایی او در دیداری در دهلی هدف گذاری کردند که مذاکرات این توافق تا پایان سال به پایان برسد. آنها همچنین توافق کردند همکاری دو جانبه در بخش های انرژی و مواد معدنی حیاتی را گسترش دهند. بر اساس بیانیه مشترکی که پس از نشست آنها منتشر شد، رهبران ابراز اطمینان کردند که یک چارچوب جامع تجاری می تواند پایه‌ای پایدار برای روابط اقتصادی دو کشور باشد و به هدف مشترک آنها برای رساندن تجارت دو جانبه به 4,065,000 کروڑ روپیه تا سال 2030 کمک کنند. پایان بخش اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: زیر روزاست نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی مترجم و گوینده آقای محمود عالم ملک.
1: زیر روز هند در سالگرد تولد پدر ملت مهاتما گاندھی و نخست وزیر ازبک لال بہادر شاستری بیانہ ادائیگی احترام کرد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. ہند 157 سالگرد تولد پدر ملت مہاتما گاندھی و در 122 سالگرد تولد نخست وزیر ازبک لال بہادر شاستری در 2 اکتوبر ادائیگی احترام کرد. مراسی میں سرو درما پراترنا سبھا در آرام گاہ باپو راجگاہ دہلی نو برگزار. دروپدی مرمو در سرو درما پراترنا شرکت کر. معاون رئیس جمہور سی پی رادھا کرشنن، رئیس مجلس مردم نخست وزیر نریندر مودی، ریکھا گپتا سر وزیر دہلی، موہن لال وزیر مسکن و امور شہری اتحادیے نیز در راجگاد بے مہاتما گاندھی ادائیگی احترام کردن. در راجگاد معاون رئیس جمہور بے مناسبت سالگرد تولد گاندھی بے او حلقے ہائیے گڑی نثار کر و بے او ادائیگی احترام نمود. رادھا کرشنن با یاد آوری یہ میراث ماندگار او گفت کہ ایمان تزلزل ناپذیر مہاتما گاندھی بے حقیقت و عدم خشونت، تعہد راسخ بے عدالت و اعتقاد عمیق بے کرامت ہر فرد ہمچنان الہام بخش بشریت است. در ویجیگات معاون رئیس جمہور بے مناسبت سالگرد تولد نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری با ادائیگی گل بے او ادائیگی احترام کر. معاون رئیس جمہور گفت کہ زندگی یہ لال بہادر شاستری ہمچنان یاداوری یہ قدرت مندیس کے رہبری یہ واقعی ریشے در سادگی شجاعت و خدمت بے ملت دارد. او گفت کہ زندگی و پیام مہاتما گاندھی ہمچنان چراغی پائیدار اصول شفقت از خود گزشتگی و خدمت است. او از ہمیں خاص تا تعہد قدرہ بے ارزشائی گرامی داشتے شد توسط مہاتما گاندھی تجدید کنند و خود را وقت ساختن جامعی عادلانے ہمانگ و فراگیر کنند. نخست وزیر نریندر مودی، رئیس مجلس مردم ہند اوم برلا، وزیر دفاع ہند راجناتھ سنگھ، وزیر بہداشت و رفاہ خانوادے و مواد شیمیائی و کود ہند جگت پرکاش ندا، وزیر امور پارلیمانی و وزیر امور اقلیت ہا کرن ریجیجو، رہبر اپوزیشن در راجیہ سبھا ملک ارجن خارگے، رہبر اپوزیشن در لوک سبھا راہل گاندھی، نمائندہ مجلس نتین نابین، اعضائی پارلیمان، نمائندگان سابق و دیگر مقامات امروز بے مناسبت سالگرد تولد مہاتما گاندھی پدر ملت و نخست وزیر ازبک لال بہادر شاستری در تالار مرکزی سمویدان سادن بے آنہا گل ادا کردن. نخست وزیر نریندر مودی بے مناسبت گاندھی جینتی گفتگو کے تمام زندگی مہاتما گاندھی چراغ راہ حقیقت، عدم خشونت، شفقت و خدمت است. آقای مودی با بے اشتراک گذاشتن یک پوسٹ در شبکه های اجتماعی خط نشان کرد کہ ارمان های باپو ہمچنان راہ راہ برائے بشریت در ہر دورئی ہموار خواہد کرد. او آرزو کرد کہ پیام جاویدانہ یہ مہاتما گاندھی ہمچنان ہم وطنان را بے سو یہ جامعی یہ بہتر و یک وکسد بھارت ہدایت کنند. نخست وزیر نریندر مودی ہمچنین در بنائیے یاد بود لال بہادر شاستری ویجے کا ترپائے تخت ملی بے او ادائی یہ احترام کر. بے ہمین مناسبت اوم برلا رئیس مجلس مردم در سخنرانی خود برائے دانش آموزان از نقاط مختلف کشور در تالار مرکزی سامویدان سدن بے عنوان بخشی از برنامه رہبر قدرہ بے شناسی از جوانان خاص تا از زندگی آرمانہ و خدمات عمومی مہاتما گاندھی و نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری الہام بگیرند و با عزم انضباط و حصے مسئولیت قوی در جہت ساختن یک ہند توسعہ یافتہ مشارکت کنند. سخنران ضمن خوش آمد گوئی بے شرکت کنندگان جوان گفت کہ حضورانہ در تالار مرکزی تاریخی فرصتی برائے ارتباط با میراث ڈیموکریٹی کو قانون اساسی ہند است. او با اشارے بے مہاتما گاندھی خط نشان کرد کہ زندگی او قدرت حقیقی، اخلاق، علم خشونت و ساتیہ گراہا را نشان داتے است. او با استناد بعد به امور های مهاتما گاندی جوانان را به مطالعه زندگی و ایده های او تر

0: ریبکارت و گفت که هرچه فرد زندگی و فلسفه او را بیشتر درک کند. بینه شجاعت و دیدگاه جدیدی برای مقابله با سختی ها و چالش ها به دست می آورد. برلا با اشاره به نخست وزیر سابق لال بهادر شاستری سادگی صداقت آرمان های والا حس وظیفه شناسی و قاطعیت در تصمیم گیری را برجسته کرد. او ندای الهام بخش شاستری مبنی بر جے جوان جے کسان را یادآوری کر کے در دورئی چالش بر انگیز بے ملت جہداد و بر اہمیت امنیت ملی و غذائی تاکید کر بلا در پایا نے سخنرانی خود از شرکت کنندگان خاص تا پیام و الہام بخش ان برنامے را بے مدارس جوامع و ہر کجائی کے می روان منتقل کنند. او گفت که آنها باید تالار تاریخی مجلس مؤسسان را و الهام انرژی و اعتماد به نفس جدید و با تعهدی تازه برای انجام وظایف خود و مشارکت در سازندگی ملت ترک کنند. بیش از 500 دانش آموز از نقاط مختلف کشور در این برنامه شرکت کردند و شاهد ادای احترام به مہاتما گاندھی و لال بہادر شاستری در تالار تاریخی مجلس مؤسسان بودند. شرکت کننده جوان نے منتخب نیز در مورد زندگی آرمان ها افکار و مشارکت های این دو رهبر ملی صحبت کردن و درک خود را از چگونگی الهام بخشی زندگیانہ بے نسل ها در ہند و سراسر جہان بے اشتراک گذاشت.
1: اینجا پلیست. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان رشید یاسمی، یک شاعر ممتاز ادبیات فارسی معاصر، نویسنده گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. رشید یاسمی یکی از شاعرای ممتاز ادبیات فارسی معاصر است که هم مقام و منزلت وی در عالم ادبیات و هم خصایل حمیدهش در زندگی اجتماعی موجب شهرت و عظمت نامش بوده. رشید یاسمی بر زبانهای فرانسه و انگلیسی تسلط و در ادبیات فارسی و عربی و زبان پهلوی مهارت داشت. از جمله کتابهایی که به دست رشید یاسمی از فرانسه به فارسی ترجمه شده عبارتند از اندرزهای اپیکوتوس، تاریخ عمومی قرن 18، تاریخ نادرشاه، آثار ایران در زمان ساسانیان از قصر شیرین به توس و چند کتاب و رساله دیگر و از زبان انگلیسی آیین دوستیابی، چنگیز خان، جلد چهارم تاریخ ادبیات فارس، تالیف ادوارد براون و کتاب مقام ایران و تاریخ اسلام که چاپ شده اند. از تالیفات خود رشید یاسمی کتاب های احوال و آثار ابن یمین، احوال و آثار سلمان ساوجی، تاریخ ملل و نحل، آیین نگارش تاریخ، سه سخنرانی، کرد و پیوستگی تاریخی او، فرهنگ شاهنامه، تاریخ ادبیات معاصر، تاریخ مختصر ایران و قانون اخلاق به تب رسیده و همچنین ادعی از دوابین و آثار شعرهای متقدم ایران به وسیله مرحوم رشید یاسمی دستی و تحشیه گردیده و با مقدمه های تحقیقی و انتقادی به چاپ رسیده که برخی از اونها دیوان مسعود سعاد، دیوان خسروی، دیوان حاطف، دو بیتی های طاهر، سلمان و افصال جامی، منتخب اشعار فرخی سیستانی، نصای فردوسی و اندرزنامه اسد طوسی. چند کتاب رساله نیز از متن پهلوی به فارسی برگردانده شده اند. رشید یاسمی اصلا کرد و از طایفه گوران است که در نواحی کرمانشاه سکونت دارد. خانواده رشید یاسمی غالبا اهل فضل و شعر و ادب هستند، چنان که جد مادری و محمد باقر مرزا خسروی نویسنده داستان شمس و طغرا و صاحب دیوان شعر است و پدر رشید محمد ولی خان میر پنج نیز خوشنویس، شاعر، نقاش و اهل قلم و شمشیر هر دو بود. رشید یاسمی در سال 1314 هجری قمری در کرمانشاه پا به عرصه وجود گذاشت. تحصیلات خود را در کرمانشاه انجام داد، بعدن به تهران آمد و دوره مدرسه سن لوئی را به پایان رساند و از این آوان با مرحوم ملک الشرع بهار، سید نفیسی، عباس

سي اقبال علي دشتي و سایر ادبا و فضلایی از معاشرت داشت و در نگارش جراید و مجلات مختلف همکاری می کرد. سپس مدتی در وزارت فرهنگ و وزارت دارایی و دربار سلطنتی مشغول خدمات مختلف بود. بعداً کرسی استادی دانشکده ادبیات را به دست آورد و همچنین از اعضای نخستین فرهنگستان ایران گشت و بعد از عمری خدمت به فرهنگ که همواره با نیکنامی و افتخار مقرون بود در روز 11 اسفند ماه سال 1327 هنگامی که در دانشکده ادبیات درباره تأثیر عقاید و افکار حافظ در گوته سرگرم سخنرانی بود ناگهان به عارضه سکته قلب مبتلا گردید و بعد از یک ماه معالجه در تهران به اروپا رفت و پس از بازگشت در 18 اردیبهشت سال 1330 در تهران چشم از جهان پوشید. رشید یاسمی در شاعری سبکی متوسط بین خراسانی و عراقی دارد. مضامین قدیم و جدید را با هم می آمیزد و غالبا در اشعار خود نتایج حکمتی و اخلاقی را می گنجاند و در همه رشته های شعر فارسی دارای آثار پرمغز و شیوایی است. اینک چند شعر رشید یاسمی از لحاظ می گذرد تا سبک و افکار عمیقش واضح تر بشود. شعری است به عنوان پرواز عمر که در آن رشید یاسمی اظهار می دارد که عمرش چطور گذشت و طی آن چه ها شد و چه ها باقی ماند. ملاحظه فرمایید: پرواز کرد عمر و از او آشیانه ماند، مشت پریز نعمت هستی نشانه ماند، از سوز و ساز دل اثری آشکار نیست، جز دود آه ما که به دیوار خانه ماند. عمری فسانه ها دل ما در فسون گرفت، افسانه جو به خواب شد و زو دام و دانه ماند. گر شعر سوزناک سرایم عجب مدار، شمع نشاط مرد و از او این دبانه ماند. در ملک عشق لایق تاج نوازش است این سر که جاویدانه بر آن آستانه ماند. گر نیست باورت که به مستی چه دیده ایم، زان باده نوش کن که به جام شبانه ماند. دانی که چیز شرح سفرنامه های عمر، این کرانه طی شد و آن کرانه ماند. آن را که عشق پیشه بود عمر باقی است، رفتیم و مهر هستی ما بر زبانه ماند. چون عشق جاویدانه بماند مرا چه غم، گر این تن رشید دمی ماند و یا نماند. شعر دیگریش دایره خیال است که چقدر بسی می باشد و تا چه حدی می کشد. روزگاری خیش را چون مرکزی پنداشتم، چون دایره پابند خیش انگاشتم. مزرعی بی مدعی دیدم جهان را و اندرون تخمهای گونگون از آرزوها کاشتم. چنگ ها بر شاخهای بی ثمر انداختم، کیسه ها از گنج های بی گوهر انباشتم. اندران میدان خیال من ز بهر ترکتاز کر و فری کرد و هر سو پرچمی افراشتم. داسن اندیشه از مرکز چو شد سوی محیط، من لگام او سوی مرکز دیگر برگاشتم. لحظه واپس کشیدم دیده مالیدم ز خواب، ترک کردم ترک تازی داسنی بگذاشتم. خیشتن را نقطه ماهوم دیدم در میان، چون که پرگار خیال از دایره برداشتم. تا مگر این نقطه یابد از سرخطی وجود، خیشتن در ره گذار هر خطی بگماشتم. اینک در پایان این مختصری ابیات چند از شعر موسیقیش اختیار می شود تا روشن بگردد که مطرب عشاق و زخمیش چه ها می کنند. مطرب عشاق امشب طرف راهی می زند، زخمیش در پرده جان دستگاهی می زند. از امید و ناامیدی موج بر موج افگند و از غم و شادی سپاهی بر سپاهی می زند. زخمه شیرین او کوه غم از هم بگسلد، کوهکن دیدی که کوهی را
به کاهی می زند. شاه موسیقی چو بهر سعد دلها شد بدشت، هر کجا ویران تر آنجا بارگاهی.

0: میزند. آن را از دولت موسیقی آمد بهره‌ای، پشت پا بر لذت هر مال و جاهی میزند.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
2: جشن آزادی جاودان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.

امروز زاد روز شیام جی کرشن ورما یک انقلابی و مبارز آزادی معروف هند است. او در تاریخ 4 اکتبر سال 1857 میلادی در ماندوی، یک شهر بندری در قلمروی سلطنتی اسبق کچ گجرات، چشم به جهان گشود. او بعد از به تکمیل رساندن تحصیلات دبیرستانیش در دانشکده بلیول در آکسفورد تحصیلات عالیش را فرا گرفت. وزیر امور خارجه آن زمان برای امور هند شیامجی کرشن ورما را برای نمایندگی از فضل و کمال کشورش در کنگره برلین شرق شناسان اعزام نموده. او در اونجا نه فقط مقاله‌اش را تحت عنوان سانسکریت یک زبان زنده هند قرائت نموده، بلکه یک شعر میهنگرایانه سانسکریت را هم قرائت نموده و آن را برای شنوندگان ترجمه کرد. او در سال 1885 میلادی به هند مراجعت نموده و نام خود را به عنوان یک وکیل دادگستری در دادگاه عالی ممبئی به ثبت رسانیده و کار یک وکیل دادگستری را در آنجا آغاز نمود. شیامجی در خلال اقامتش در هند به اندازه کافی تحت تاثیر لوکمان بال گنگا دھر تیلک قرار گرفت. شیامجی روابط بسیار دوستانه با تیلک داشت که موجب آن گردیده که او به مبارزه آزادی هند بپیوندد. او بعد از مراجعتش از هند به انگلستان در سال 1897 میلادی در لندن سکن گزین شد. در اینجا این لازم به تذکر است که او در سال 1905 میلادی به اتهام فتنه جویی از طریق نوشتجاتش علیه حکومت مستعمراتی بریتانیایی توسط اینر تمپل لندن از تداوم کار یک وکیل دادگستری ممنوع قرار داده شد. ورما بعد از مرگش در سال 2015 میلادی توسط اینر تمپل به دنبال رسیدگیش از سوی شورای عاملش به علت شنوایی غیر عادلانه قضیهش مجاز به تداوم کار به عنوان یک وکیل دادگستری ساخته شد. او یک انجمن هندی به نام ایندین هوم رول سوسایتی را در سال 1905 میلادی در لندن تأسیس نمود که دارای هدف به عمل آوردن اقدام برای حکومت خودمختار در هند بریتانیایی بود. او همون سال انجمن دیگری به نام ایندین هاوس را نیز در لندن تأسیس کرد که یک اساس فعالیت های انقلابی علیه حکومت بریتانیایی گردید. ورما ویرایشگری مجله ماهانه به نام ایندین سوسیولوژیست یک سخنگوی آزادی و اصلاحات سیاسی اجتماعی و مذهبی را انجام داد. او در سال 1914 میلادی به ژنو رفته و زندگی باقی مانده خود را در اونجا گذراند. شیامجی کرشن ورما در تاریخ 30 مارس سال 1930 میلادی با این آرزویش که خاکسترش بعد از حصول آزادی هند به این کشور آورده شود درگذشت. در ماه اوت سال 2003 میلادی سروزیر آن زمان ایالت گجرات هند نرندر مودی از سوئیس بازدید نموده و خاکستر شیامجی ورما و همسرش را به هند آورد.

0: امروز زاد روز سبرمنیا سیوا یک مباریز آزادی هند هم است. او در تاریخ چهارم اکتبر سال 1884 میلادی در مدورای به دنیا آمد. او کسی اول در مدرس بود که توسط حکومت بریتانیایی به اتهام شورش زندانی نموده شد. سیوا یکی از بزرگترین ملی گرایان در دوره تلک بوده، او ادعی از نوجوانان را برای پیوستن به مبارزه آزادی هند از طریق تشکیل نمودن انجمنی به نام دھرم پریپالنا سماج وادار نمود. این منتج به اثارات سرسخت 6 ساله او در سال 1908 میلادی گردید. او ویرایشگری ژنرال ماهانه به نام گانانا بانو را انجام داده و مبارزه آزادی هند را زنده نگه داشته، در حالی که در زندان به سر می برد. او در تاریخ 23 ژوئیه سال 1925 میلادی درگذشت. جی جی للیتا سروزیر اسبق تامیل نادو برای به یاد آوری سهم و خدمات سیوا به مبارزه آزادی هند یک بنای یادگاری را به گرامی داشت و در سال 2012 میلادی در پاپا راپتی افتتاح نمود. امروز نیز سال روز تولد تیروپور کومارن یک مبارز انقلابی آزادی هند است. او در تاریخ 4 اکتبر سال 1904 میلادی در چنی ملایی که فعلا در تامیل نادو قرار دارد به دنیا آمد. در حالی که مبارزه هند در این کشور شدت می‌یافت، کومارن از آن به اندازه کافی متاثر شده و تحت تاثیر اصول و ایدال های مهاتما گاندی شروع به شرکت نمودن در تظاهرات اعلام شده از مهاتما گاندی نمود. هنگامی که مهاتما گاندی از یک تظاهر در سال 1932 میلادی در بمبی رهبری می کرد، حکومت بریتانیایی برای دستگیریش تصمیم گرفت. آشوبها و تظاهرات علیه دستگیری مهاتما گاندی در سراسر هند به عمل آمده. مردم با پرچم ملی هند در اون تظاهرات شرکت جستند که در اون زمان ممنوع بود. یکی شرکای آن تظاهرات که پرچم ملی هند را در دستش داشته بود، تیروپور کومارن بوده. هنگامی که پلیس بریتانیایی زد و کوب تظاهر کنندگان را آغاز نموده، کومارن آن محوطه را ترک نگفت. سربازان بریتانیایی تظاهر کنندگان از جمله کومارن را مورد ضرب و شتم قرار دادند که به زمین افتاده، اما پرچم ملی هند را بلند نگه داشته. این مبارز آزادی 27 ساله به علت جراحات هایش در تاریخ 11 ژانویه سال 1932 میلادی جان سپرد. ما به این جان ساریش به ملت سلام می کنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همینجا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه ویژه نسبت به القای آگنیک، یک هنر پیشه معروف سینمای هندی، تنظیم و تهیه کننده آقای شمشیر شیروانی.
2: اینک شنوندگان ارجمند، توجه بفرمایید به برنامه معرفی ستارگان درخشان بالیوود تحت عنوان الکا یاگنیک، صدای دلنشین و روح نواز پشت ملودی های جاودان بالیوود. تهیه و تقدیم شمس شیروانی. دوستان عزیز، موسیقی و آوازخوانی از سالیان متمادی هموار جزء جدایی ناپذیر از زندگی مردم در جوامع و اقشار گوناگون جهان بوده است. موسیقی چه در قلمروی امور مذهبی و چه در مجالس شادی و سرگرمی همیشه از زنجیره پیوندهنده میان مردم در دوره‌ها و شرایط مختلف زندگی بوده و نقش مهمی را ایفا کرده است. هند نیز از این لحاظ مستثنا نبوده و از پیشینه غنی در زمینه موسیقی و آوازخوانی برخوردار است و آن به خصوص بعد از به وجود آمدن صنایع فیلمسازی در هند رونق و علاقه‌مندی فراوانی و پرسودی را به دست آورد و آوازخوانان بیشمار در این جهان مجلل هندی زبان، چه مرد یا چه زن، وارد شدند و با آوازخوانی شیرین و ملودیک رونق فوق العاده‌ای را به سینمای هندی زبان بخشیدند. دوستان، در همین زمره امروز شماها را با یکی از این نوع هنرمندانی معرفی میکنیم که زندگی حرفه‌ای خود را از خردسالگی آغاز کرد و به مرور زمان آن پله‌های شهرت را با استعداد و هنر خوب خود عام ساخت.

بله دوستان، بسیار صحیح حدس زدید. این هنرمند خواننده هیچ کس جز آلکا یاگنیک نیست. آلکا یاگنیک آوازخوانی خود را در سال 1972 و در سن 6 سالگی با خواندن برای گروه رادیوی آکاشوانی در کلکته آغاز کرد. مادرش شوبا یاگنیک نیز یک خواننده کلاسیک بود. عزم راسخ مادرش آلکا را در سن 10 سالگی به ممبئی آورد، جایی که او منتظر اولین حضورش در سینمای هند بود. روزی راج کپور از وجود این خواننده خردساله با خبر شد و او را به لکشمی کانت شانتارام کودالکار معرفی کرد که به او دو گزینه پیشنهاد کرد: ورود فوری به این صنعت به اون

آن یک هنرمند دوبله یا فرصتی در آینده به عنوان خواننده پخش. الکا یاگنیک در ظرف 4 دهه فعالیت حرفه‌ای خود برای ترانه‌های مانند چولی کے پیچھے کیا ہے، 1, 2, 3 و ذرا تصویر سے تو و غیره برنده جایزه موقر فوق معروف فیلم فیر شده است. الکا یاگنیک در مصاحبه‌ای گفته بود که خوانندگی او برای فیلم‌ها تبدیل شدن به یک خواننده پلی بک بیشتر رویای پدر و مادر او بوده تا رویای خودش، چون در آن زمان در حالی که خیلی جوانتر بود خیلی جاه طلب نبوده. اولین ترانه او برای فیلم پایل کی جھنکار محصول سال 1980 بود و پس از موفقیت این آهنگ میرے انگنے میں برای فیلم لاوارس محصول سال 1981 و ہماری بہو الکا در سال 1982 منتشر شدند. او با آهنگ ترانه 1, 2, 3 از فیلم تیزاب محصول 1988 به شهرت بزرگی دست یافت. این آهنگ او را به یک شبه به یک ستاره تبدیل کرد و جایزه فیلم فیر را برای بهترین خواننده زن دریافت کرد.

اما با خواندن ترانه ها در سایر زبان های هند مانند گجراتی، اوریا، آسامی، نپالی، راجستانی، بنگالی، بوجپوری، پنجابی، مراتی، تلگو، تامیل و ملایایی نیز شهرت بسیاری را به دست آورد. اگرچه او خواننده همه فن حریف است، اما عاشق خواندن قطعات ملایم، ملودیک و رویایی مانند آهنگهایی از گروه تال می باشد. الکا احساس می کند که نقطه قوت او خواندن قطعات عاشقانه ملایم است. او از لطف خدا سپاسگزار می باشد که در این زمره می تواند آن را با هر نوع آهنگی تطبیق دهد. اما اگر حق انتخاب داشته باشد، احتمالاً قطعات ملایم و رویایی را انتخاب خواهد کرد. او از همان آغاز کارش علاوه بر جوایز قلبها را نیز تسخیر کرد. او جایزه ملی فیلم را برای بهترین خواننده زن برای آهنگ گھونگٹ کی آرسه از فیلم هم ہیں راہی پیار کے ساخته شده سال 1993 و آهنگ اصلی فیلم کچھ کچھ ہوتا ہے سال 1998 دریافت کرد. سفر جوایز او به همین جا ختم نشده.

الکا در مجموع 7 جایزه فیلم فیر را برای ترانه های مانند 1 2 3، فیلم تیزاب، چولی که پیچه کیا ہے، فیلم کھلنایک، ذرا تصویر سے تو از فیلم پردیس محصول 1997 و دل نے یہ کہا ہے دل سے از فیلم دھڑکن دریافت کردے است. تسلط متزلزل ناپذیر الکا یاگنیک بر آوازخوانی و موسیقی بالی وود از دهه 1990 به بعد به ثبت رسید. بین سالهای 1990 و اوائل دهه 2000 او با برخی از بزرگترین آهنگسازان بالیوود از جمله لکشمی کانت پیاری لال، انو ملک، ندیم شراون، جتن للت و ای آر رحمان همکاری کرد. او ترانه های مانند تال سے تال ملا از فیلم تال سال 1999، آئے ہو میری زندگی میں در فیلم راجا ہندوستانی از سال 1996 و اگر تم ساتھ ہو و چولی کے پیچھے کیا ہے از فیلم خلنایک خواند. سب کے خوانندگی ہمکارے او را بے انتخاب اول برای بازیگرانی مانند مادھوری دکشت، جوہی چاولا، کاجول و رانی مکھرجی تبدیل کرد.

در حالی که دویت های او با بسیاری از خوانندگان و همکاری هایش با آهنگسازان مشهور است، آهنگ های او با کمار سانو جایگاه ویژه‌ای در تاریخ موسیقی بالیوود دارند. همکاری بین سانو و الکا عاشقانه های بالیوود دهه 1990 را تعریف کرد و آنها را به عنوان یکی از نمادین ترین خوانندگان دوگانه یا دویت به اصطلاح سینمای هند تسبیت کرد. آوازهای بی‌نظیر الکا سرودهای عاشقانه جاودانه را در بین نسلها ارائه می کند، مانند میرا دل بھی کتنا پاگل ہے از فلم ساجن و چرا کے دل میرا از فلم میں کھلاڑی تو اناری، بازیگر و بازیگر فلم بازیگر و راجا کو رانی سے پیار ہو گیا از فلم اکیلے ہم اکیلے تم کہ ہمیں آنها حتی امروز در لیست های پخش عاشقانه باقی میمانند. ترانه های فیلم های او همیشه پرفروش بودند، اما او همچنین صدای خود را در آلبوم های مستقل به کار می گرفت. او در سال 1997 با آلبوم تم یاد آئے شروع به کار کرد که اولین همکاری جاوید اختر و الکا یاگنیک محسوب می شود. این همکاری با آلبوم های مانند تم آئے در سال 2002 با آهنگسازی راجو سینگ و شیرانا، در سال 2003 با آهنگسازی شنکر مهادیون ادامه یافت.

و اما شنوندگان گرامی نیز حائز اهمیت است بدانید که الکا یاگنیک خواننده پیشکسوت موسیقی پاپ در سال 2026 به پاس خدمات برجستهش به موسیقی و آواز پاپ هند که بیش از 4 دهه به طور مداوم به طول انجامید جایزه معتبر ملی پدما بھوشنا را از دست رئیس جمهور هند سرکار خانم دروپدی مرمو دریافت کرد. مراسم اعطای این جایزه موقر در 65 جلسه اهدای جوایز پدما بھوشن به ریاست رئیس جمهور در دهلی نو برگزار شده بود و 7 جایزه فیلم فیر، 2 جایزه ملی سینمای هند و دریافت افتخار پدما بھوشن هر یک بازتابی از مراحل گوناگون کارنامه هنری الکا یاگنیک محسوب می شود. کارنامه‌ای که بیش از 4 دهه غنای موسیقی و سینمای هندی را رونق زیادی بخشید. برای دوستان موسیقی فیلم‌های هندی، الکا یاگنیک تنها یک خواننده پلی بک نیست، بلکه صدایی است که یک دور درخشانی را تعریف و ماندگار ساخته است. آن میراثی موسیقی که در قلب‌ها و خاطرات همه ما زنده مانده است. و سلام.

شنوندگان عزیز، این وقت توجه بفرمایید به اخبار جهان اولین سرفصل اخبار. نیروهای یمنی اعلام کردند که جنگجویان حوثی‌ها در جبهه‌های مهم یمن تلفات سنگینی دادند. گاد ساحلی ایالات متحده تایید کرده که بقایای هواپیمای پزشکی مفقود شده پیدا شده است. رای دهندگان برزیلی برای دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری نزدیک و رقابتی به پای صندوق های رای می روند. رئیس جمهور سوئیس فردا برای سفر 3 روزه به هند وارد می شود. و اینک به شروع اخبار. نیروهای یمنی اعلام کردند که جنگجویان حوثی در جبهه‌های مهم یمن تلفات سنگینی دادند. عربستان سعودی نیز دیائی حوثی ها مبنی بر هدف قرار دادن ریاض در حمله موشکی و بهبادی را رد کرد. بر اساس گزارش رسانه ها نیروهای مسلح یمن و بسته به دولت به رسمی شناخت شده در سطح بندر مللی 97 عملیات علیه نیروهای کمکی حوثی ها در جبهه‌های تور الباها و تویز انجام دادند. عربستان سعودی ادعای حوثی ها را مبنی بر هدف قرار دادن ریاض با موشک پهپاد رد کرد. سخنگوی اطلاعات بهرهبری عربستان این ادعا را گمراه کنند خواند و گفت حوثی ها تلاش می کنند پیروزی خیالی را به نمایش بگذارند و توجه را از تلفات خود در جبهه‌های مهم یمن منحرف کنند. ارتش حوثی ها ادعا کردند که در پاسخ به حملات عربستان به سنا و مناطق دیگر یمن موشکا و پهپاد هایی را به سوی شرکت آرامکو در ریاض پرتاب کرده است. گاد ساحلی ایالات متحده تاکید کرد که بقایای هواپیمای پزشکی مفقود شده ای پیدا شده است که از برمودا به سوی بوستون پرواز می کرد و 4 شهروند کانادایی و 2 شهروند برمودایی در آن بودند. این بقایا در نزدیکی ساحل نانتاکت پیدا شدند. اداره هوانوردی فدرال حدود ساعت 2 بامداد دیروز به گاد ساحلی اطلاع داد که ارتباط با هواپیمای گولف استریم GS-100 با شماره ثبت CGRGP قطع شده است. گروه های جستجوی گاد ساحلی تایید کردند که بقایا متعلق به این هواپیما است و جستجو برای یافتن 6 سرنشین آن ادامه دارد. بر اساس صدای ضبط شده ارتباطات کنترل ترافیک هوایی که در وبسایت لایو ETC منتشر شد، خلبان هنگام نزدیک شدن هواپیما به ساحل از مشکل برقی خبر داد و وضعیت اضطراری اعلام کرد. استیون مکینون وزیر حمل و نقل کانادا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت که مقام ها از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارند. رای دهندگان برزیلی برای دور نخست انتخابات ریاست جمهوری نزدیک و رقابتی به پای صندوق های رای می روند. این انتخابات تحت تاثیر اتهام های فساد، نگرانی های اقتصادی و 2 قطبی شدن سیاسی قرار دارد. رئیس جمهور لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا برای رسیدن به 4مین دوره ریاست جمهوری تلاش می کند. در برابر او فلاویو بولسونارو سناتور 45 ساله و پسر رئیس جمهور پیشین جایر بولسونارو می کوشد جنبش راستگرای خانوادهش را دوباره به قدرت برساند. این انتخابات پیامدهای بین المللی نیز دارد. تنش میان دولت لولا و

دون هلتلم رئیس جمهور ایالات متحده اهمیت آن را بیشتر کرده است. اگر هیچ نامزدی بیش از 50% آرای معتبر را به دست نیاورد، دو نامزد برتر در 25 اکتبر در دور دوم با یک دیگر رقابت خواهند کرد. نظر سنجی های اخیر از رقابتی نزدیک میان لولا و بولسونارو حکایت دارند. رئیس جمهور سوئیس گاری پارلمن فردا برای سفری 3 روزه رسمی به هند وارد دهلی نامی شود. حیاتی بلند پایه متشکل از مقام های ارشد و رهبران کسب و کار او را همراهی می کنند. با نرندر مودی نخست وزیر هند و رئیس جمهور پارلمن درباره پیشرفت همکاری های دو جانبه در زمینه های گوناگون گفتگو خواهند کرد. این زمینه ها شامل تجارت و سرمایه گذاری، علم، فناوری و نوآوری، رفت و آمد مردم، فرهنگ و ارتباطات مردمی است. آنها همچنین درباره تحولات منطقی و جهانی از جمله همکاری در نهادهای چند جانبه تبادل نظر خواهند کرد. خبرنگار ما گزارش می دهد که این نخستین سفر رسمی رئیس جمهور پارلمن به هند و دومین سفر او به این کشور در سال جاری است. او پیشتر در ماه فوریه برای شرکت در نشست تاثیر هوش مصنوعی در دهلی نو به هند سفر کرده بود. رئیس جمهور هند دراپدی مورمو فردا عصر با مهمان سوئیسی دیدار خواهد کرد و وزیر امور خارجه هند یش جی شنکر نیز با رئیس جمهور پارلمن دیدار می کند. این سفر با توجه به شرکت او در دومین نشست شکوفایی هند و انجمن تجارت آزاد اروپا در روز 7 اکتبر اهمیت بیشتری دارد. این نشست به مناسبت نخستین سالگرد اجرایی شدن توافق نامه مشارکت اقتصادی و تجاری هند و انجمن تجارت آزاد اروپا برگزار می شود. بیان بخش اخبار. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. وزیر امور خارجه دکتر جیشنکر می گوید قدرت های نوظهور و کشورهای با قدرت متوسط می توانند نقش مهمی در صلح و امنیت بین المللی، تاب‌آوری زنجیرهای تامین و ارتباطات داشته باشند. ایران می گوید تنگه هرمز تا زمانی بسته می ماند که آمریکا 7 شرط ایران را برآورده کند. ایران همچنین قصد دارد برد موشک های خود را افزایش دهد. روسیه هشدار داده است که پس از آنکه رئیس جمهور اوکراین زلنسکی از برنامه ریزی برای حمله به پالایشگاه نفت روسیه خبر داد، حملات به کیف را تشدید خواهد کرد. بازی های آسیایی 2026 در ناگویای ژاپن به پایان رسید. هند در جدول کلی مدال ها جایگاه 4 را به دست آورد. اینجا دلیشت به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.